0: וזה אומר המון.
1: וזה אומר המון.
2: הו הו! הו הו! פאדי קלוב! הו הו! פאדי קלוב!